Круг верних слушательниць і звулка продуштофа жэлі чуті медлі з облюбленімі мелодіями Іве Робіча. Ту жэлю чэмо раду іспуніті.